0: spalio po glavi.
1: Samo da namestim to da se
2: ne... Nećemo još samo da se...

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

mnoge su se osušile štive. Jadan narod skočio da brani, to rekoše, motke ponesoše, pa i tresu sa štivovi grana, braćo moja istina je prava. Braćo moja istina je prava, dobro je bilo što je neko kazo, uništi se mogu pa i kolomazom. Ova pjesma

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Kiša pada, zeleni se trava, koli sada svojom

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.